into wrongdoing

გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღსა და რუსთავში 31. 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირი

ფრანკა სტერლინგი, 3,57 ლარი, 1 თურქული ლირა, 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3,11 ლარი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი, 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
0: 02-242-23-11. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებას, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და რუსთავში 31, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60

5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებას, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და რუსთავში 31, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაო.

0: გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის, მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმწვლელი, ამერიკული ბრენდის ქამისის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-33.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
4: 0-12-242-23-11 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
2: გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და რუსთავში 31, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის ზონაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
8: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. We go together.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.05 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტიის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის

0: ჰაკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტიის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: work it all the time.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტუ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოდან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლის წყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
20: ქუთაისი 109.
21: ჭიათურა 104.1.
22: თბილისი 105.9.
23: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
24: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
25: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
26: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
27: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
28: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
29: საქართველოში 11 საათია.
30: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
31: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. ვინც ცნობს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, სახელმწიფოს გადადგამს ნაბიჯსას ეხმაურებიან მართულ გუნდში პრეზიდენტის მიერ მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქის შეწყალებას. მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე იყო, სამს კი მოეხსნა ნასამართლეობა. ყველა მათგანმა მიხელ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა. პრეზიდენტმა შეიწყალა აქციებზე დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი და საბა ჯიქია, ასევე გურამ ხუტაშვილი და დანიელ მუმლაძე, რომელთაც რუსთაველის გამზირზე სხვადასხვა ადგილზე 112-ის დამონტაჟებული ვიდეოკამერების დაზიანებას ედავებოდნენ. შეწყალებული აქციების ფარგლებში აფეთქების მომზადების ბრალდებით დაკავებული დავით ხომერიკი, მიხელ ყაველაშვილმა შეიწყალა სიმონ მახარაძე და თორნიკე მჭედლიშვილიც, რომლებიც 4 ოქტომბრის საქმეზე იყვნენ დაკავებულები. პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება ჰუმანიზმის პრინციპს და სახელმწიფო ინტერესს ეფუძნება.
32: სახელმწიფოს მხრიდან მიქრებოდა სამართალდამცავი ორგანოები, კონკრეტულად პროკურატურა, მათ შორის გენერალური პროკურორსაც კი საქართველოს პარლამენტში,
0: მისი ანგარის მოსმენის დროსაც ჰქონდა გაჟღერებული, რომ თუ ადამიანი აღიარებს საკუთარ დანაშაულს, მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური. იგივე შემთხვევა არის აქ, როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოიყენა ადამიანებმა, რომლებმაც აღიარეს თავიანთი ნამოქმედარი, დანაშაული, მოინანიეს და მიმართეს პრეზიდენტს შესყოლების მოთხოვნით. პრეზიდენტმა გამოიჩინა ჰუმანურობა მათ მიმართ და შესაბამისად გამოყენებული იქნა შესყოლების შესაძლებლობა.
1: ეს არის ძალიან მისასალმებელი, ვინ სახელმწიფო ინსტიტუტებს ცნობს, სახელმწიფოც გადადგამს მისკენ ნაბიჯს. თუ ასე ვიმოძრავებთ სიძულვილს, ოპონირება ჩაანაცვლებს. ვინ სიძულვილს ვერ გაცდება, იქ სახელმწიფოც თავისას იტყვის.
31: ნარკოდანაშაულის ორი ფაქტი აღკვეთეს სამართალდამცველებმა. არაერთგზის უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი მოქალაქე დააკავეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. სამართალდამცველებმა თბილისში ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მის მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული 23 შეკრად მეტადონი და დიდი ოდენობით ალფა პვპ. ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა კი უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს, ამოღებულია დიდი ოდენობით მეტადონი. სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ბაღდადის მუნიციპალიტეტში. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს მერიის შესაბამისი სამსახურები. ტექნიკა გზებს წმენს. უხმანალექმა სანიაღვრეებმა უხინალექი ვერ გაატარა სანიაღვრეებმა, მოვარდილმა წყალმა კი ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები, ხიდები და სახნავ-სათესი სავარგულები. სოფელ ნერგეეთში ქვაღორღი ჩამოეშალა და პრობლემები შეექმნა მოსახლეობას. დაზრალებულთა დასახმარებლად ბაღდადის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მერი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები მოსახლეობის მდგომარეობას ეცნობიან და შესაბამის დახმარებას უწევენ. ზარალს კომისია შეისწავლის.
2: დიდი წვიმა იყო და რა ვიცი, ხმაური ის მოდა, აქედან ხელე რო წამოვიდა, არც მოველოდი ახლა მე მხელა ხელე თუ წამოვიდოდა. აი აქ უკვე წყალი რო დიდი მიდიოდა, როგორც აი ხანის მდინარე, მე რო უკვე ძალიან შევჩინე.
3: წყალი უკანა მხარეს ურ შემოვარდა, ღობი აქ გადმოგდებული და მეორე სახლის უკანაც გადმოვარნილია ღობე და იქიდან ღორღი, ხე, ყველაფერი სახლში შეტანილი. უხელები გაწმინდეს ის, რაც იყო სახლის უკან და იგი და სახლში ვერ შევედით და დღეს მითხრეს რომ შემოვლიან და ასე მოსულებიც არიან წმინდავა ჩემ სახლის უკან.
4: გუშინდელმა უხმანალექმა ბაღდადის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პრობლემები შეგვექმნა. შეგვექმნა პრობლემები ასევე ქალაქის ცენტრშიც. ძირითადად ეს არის დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, დაზიანებულია ხიდები, კერძო საკუთრებები, სახნავ-სათესი სავარგულები. მუნიციპალიტეტის მიერ მყისერად იქნა ზომები მიღებული, მობილიზებული არის ტექნიკა, უწყვეტ რეჟიმში მთელი ღამის განმავლობაში აქამდე მუშაობენ. მიმდინარეობს ზარალის დათვალიერება, შესავლა.

0: მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა, სადაც წირვას კათოლიკოს პატრიარქი აღავლენს. საეკლესიო გადმოცემით ღვთისმშობლის მიძინება სიონის მთაზე მოხდა, ამიტომაც მიძინების სახელობის ტაძარს სიონს უწოდებენ. დღესასწაულს კი წინ ორკვირიანი მარხვა უძღო და მოციქულთა გადმოცემით დაკრძალვიდან 3-მესამე დღეს, 3 დღის შემდეგ ღვთისმშობლის საფლავი ცარიელი დახვდათ, ამიტომაც ეკლესიამ ამ დღეს მიძინება უწოდა. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება.
1: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის და ბუნებრივია რომ ამას საქართველოს ეკლესია და არა მარტო საქართველოს ეკლესია მთელი მართლმადიდებლური სამყარო ძალიან დიდი ღირსებით და ძალიან დიდი შემართებით აღნიშნავს. სიონის ეს უძველესი საპატრიარქო ტაძარი მოგეხსენებათ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე არის აგებული, შესაბამისად ტაძრის დღესასწაული გახლავთ დღევანდელი დღე.
2: ეს პირველი მარიამობა უწმინდეს ილიას გარეშე და ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის ყველასთვის. ბედნიერი იყოს ღვთისმშობელი, ჩვენი მფარველია და იმედი ახლაც ამოგვაკლებს თავის ფარველ კალთას. მერთო დალოცე ჩემი ქვეყანა.
3: გილოცავთ ყველას მარიამობას, რავალს დაესწარით. ჩვენი ქვეყანა გაბწყინებული, გამთლიანებული გვენახოს წმინდა მარიამის წილხვედრია ჩვენი ქვეყანა და ამას ინებებს უფალი და წმინდა მარიამი.
0: ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო ბანაკის სტუდენტებისთვის წარმატებით დასრულდა. საერთაშორისო ბანაკში 6 ქვეყნიდან 60 ახალგაზრდა მონაწილეობდა. როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზაფხულო ბანაკები 2023 წლიდან იმართება და სააგენტომ ამ პერიოდის განმავლობაში 700-მდე ახალგაზრდას უმასპინძლა. სწავლობენ გუნდურ მუშაობას რეალური პრობლემების გადასაჭრელად. უცხოელი ახალგაზრდების ჩართულობა ხელს უწყობს მოსწავლეებს შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას და საომალო თანამშრომლობის განვითარებას. ყოველი ბანაკის თემა განსხვავებულია. ბანაკის მიზანი იყოს სტუდენტებისთვის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით არსებული საერთაშორისო ტენდენციებისა და პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების გაცნობა.
4: ლოვანია ქართულ სტუდენტებს კონდეს წამყვანი ცოდნა თანამედროვე ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებზე, კონდეთ მათ სამეწარმეო უნარჩვევები და ამასთან ერთად საერთაშორისო პარტნიორობა. და სწორედ აი ამ ბიზნესთვის ჩვენ 6 ქვეყნის სტუდენტები ასე ვთქვათ, საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის ბანაკში მოვიწვიეთ. დარწმუნებული ვარ, სწორედ აი ესეთი შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ქართულ ინოვაციურ სტარტაპებს, იქნება დასაწყისი დიდი ტექნოლოგიური განვითარების გზის.
5: 6 დღის მანძილზე მონაწილეობს შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინათ და დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ ხელოვნური ინტელექტის, მანქანური სწავლების, კიბერუსაფრთხოების, ვირტუალური რეალობისა და მომავლის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. ბოლო დღეს შესაძლებლობა ჰქონდა მოგესმინათ 15 არაჩვეულებრივი სპიკერისთვის, რომლებმაც გუნდებად წარადგინეს მათ მიერ მომზადებული ფინალური პროექტები.
6: ძალიან მოხარული ვარ შანსი მომიცა ამ კემპში მონაწილეობისთვის, რადგან გქონდა როგორც თეორიული, ასე პრაქტიკული გამოცდილება, გვემუშავა იმაზე, რაც ყველას ძალიან მოგწონს. ჩემთვის პირადად ეს იყო კოდინგი, ასევე პროგრამების აწყობა.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროპარლამენტმა ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ჩატარებული ევრობარომეტრის კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც 26421 რესპონდენტს მოიცავს. ფართომასშტაბიან კვლევაში ასახულია, როგორ უყურებენ ევროპელები მომავალ საკუთარ ცხოვრების დონეს, ფასებს და ეკონომიკას, უსაფრთხოებას, ევროკავშირს, ევროპარლამენტს და პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. 58% მსოფლიოს მომავალს პესიმისტურად უყურებს, 84% საკუთარ ამჟამინდელ განცდად ყველაზე ხშირად გაურკვევლობას ასახელებს, 29% ელოდება, რომ უახლოეს წლებში მისი ცხოვრების დონე გაუარესდება. გერმანიაში მსოფლიოს მომავალს პესიმისტურად უყურებს 79%. რუსეთის მხრიდან უკრაინულ საწარმოებზე განხორციელებული უპრეცედენტო შეტევების ფონზე უკრაინის ეკონომიკის სამინისტრომ წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1.3%-დან 0.5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა კიევ ინდეპენდენტი წერს. მოსკოვის დარტყმების მთავარი სამიზნე ისეთი სტრატეგიული სექტორები გახდა, როგორიცაა ფოლადის წარმოება, ონლაინ ვაჭრობა და საზღვაო პორტები. ენერგეტიკასა და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის დარტყმებმა უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შეაფერხა. პოლონეთს საკუთარ ტერიტორიაზე მოკავშირეთა ბირთვული იარაღის განთავსება არ სურს, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისივე თქმით, პოლონეთს ნატოს ბირთვული შეკავების პოლიტიკაში ჩართულობა სურს, თუმცა საკუთარ ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას არ აპირებს. კანადის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით უნდა შეიცვალოს. მარკ კარნის თქმით, ონტარიოს ტბას ეს სახელი, როგორც კანადის, ისე შეერთებული შტატების სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებამდე ერქვა.

0: ამიტომ მას ონტარიოს ტბა უნდა ეწოდოს ახლაც და მომავალშიც. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაგებრუნდებით დაგველოდეთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღსა და რუსთავში 31. 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ვინც ცნობს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, სახელმწიფოს გადადგამს ნაბიჯს ასეხმიანებიან მართულ გუნდში პრეზიდენტის მიერ მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქის შეწყალებას. მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო საშერის მქონე იყო სამსკი მოეხსნა ნასამართლეობა. ყველა მათგანმა მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა. პრეზიდენტმა შეიწყალა აქციებზე დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი და საბა ჯიქი, ასევე გურამ ხუტაშვილი და დანიელ მუმლაძე, რომელთაც რუსთაველის გამზირზე სხვადასხვა ადგილზე 112 ის დამონტაჟებული ვიდეო კამერების

0: დაზიანებას ედავებოდნენ. შეწყალებულია აქციების ფარგლებში აფეთქების მომზადების ბრალდებით დაკავებული დავით ხომერიკი, მიხელ ყაველაშვილმა შეიწყალა სიმონ მახარაძე და თორნიკე მჭედლიშვილიც, რომლებიც 4 ოქტომბრის საქმეზე იყვნენ დაკავებული. პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება ჰუმანიზმის პრინციპებს და სახელმწიფო ინტერესებს უძნება.
1: ну конкретно прокуратура, мать შორის генерал прокурорსაც კი საქართველოს პარლამენტში მისი ანგარიშ მოსმენის დროსაც ჰქონდა გაჟღერებული, თუ ადამიანი აღიარებს საკუთარ დანაშაულს, მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური. იგივე შემთხვევა არის აქ, როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოიყენა ადამიანებმა, რომლებმაც აღიარეს თავიანთი ნამოქმედარი დანაშაული, მოინანიეს და მიმართეს პრეზიდენტის შეწყალების მოთხოვნით, პრეზიდენტმა გამოიჩინა ჰუმანურობა მათ მიმართ და შესაბამისად გამოყენებული იქნა შეწყალების შესაძლებლობა.
0: იქის შედეგებს ებრძვიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს მერიის შესაბამისი სამსახურები, ტექნიკა გზებს წმენს. უხინალექი სანიაღრუებმა ვერ გაატარა მოვარდნილმა წყალმა ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები, ხიდები და სახნავ-სათესი სავარგულები. სოფელ ნერგეეთში ქვაღორღი ჩამოიშალა და პრობლემები შეუქმნა მოსახლეობას. დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდათის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მერი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები მოსახლეობის მდგომარეობას ეცნობიან და შესაბამის დახმარებას უწევენ. ზარალს კომისია შეისწავლის.
2: ძალიან დიდი წვიმა იყო. და რა ვიცი, ხმაურის მო და აქედან ხელე რო წამოვიდა, არც მოველოდი, ახლა მე მხელა ხელე თუ წამოვიდო და აი აქ უკვე წყალი რო დიდი მიდიოდა, როგორც აი ხანის მდინარე. მე რო უკვე ძალიან შევშინე,
3: წყალი უკანა მხარეს სულ შემოვარდა, ღობი აი გადმოგდებული და მეორე სახლის უკანაც გადმოვარდნილია ღობე და იქიდან ღორღი ხე, ყველაფერი სახლში შეტანილი, უხელებე გაწმინდეს ეს რაც იყო სახლის უკან და იგი და სახლში ვერ შევედით და დღეს მითხრეს რომ შემოვლიან და დასული მოსულებიც არიან წმინდავე ჩემს სახლის უკან.
4: გუშინდელმა უკანალეხმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პრობლემები შეგვიქმნა, შეგვიქმნა პრობლემები ასევე ქალაქის ცენტრშიც, ძირითადად ეს არის დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, დაზიანებულია ხიდები, კერძო საკუთრებები, სახნავ-სათესი სავარგულები, მუნიციპალიტეტის მიერ მყისერად იქნა ზომები მიღებული, მობილიზებული არის ტექნიკა, უწყვეტ რეჟიმში მთელი ღამის განმავლობაში აქამდე მუშაობენ, მიმდინარეობს ზარალის დათვალიერება შესავლა.
0: ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო ბანაკი სტუდენტებისთვის წარმატებით დასრულდა. საერთაშორისო ბანაკში 6 ქვეყნიდან 60 ახალგაზრდა მონაწილეობდა. როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზაფხულო ბანაკები 2023 წლიდან იმართება და სააგენტომ ამ პერიოდის განმავლობაში 700-მდე ახალგაზრდას უმასპინძლა. სწავლობენ გუნდურ მუშაობას რეალური პრობლემების გადასაჭრელად. უცხოელი ახალგაზრდების ჩართულობა კი ხელს უწყობს მოსწავლეებს შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას და სამომავლო თანამშრომლობის განვითარებას. ყოველი ბანაკის თემა განსხვავებულია. ბანაკის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით არსებული საერთაშორისო ტენდენციებისა და პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების გაცნობა.
5: და ამასთან ერთად საერთაშორისო პარტნიორობა და სწორედ აი ამ ბიზნესთვის ჩვენ 6 ქვეყნის სტუდენტები ასე ვთქვათ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის ბანაკში მოვიწვიეთ. დარწმუნებული ვარ სწორედ აი ესეთი შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ქართულ ინოვაციურ სტარტაპებს, იქნება დასაწყისი დიდი ტექნოლოგიური განვითარების გზის.
6: 6 დღის მანძილზე მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინათ და დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ ხელოვნური ინტელექტის მანქანური სწავლების კიბერუსაფრთხოების ხოების ვირტუალური რეალობისა და მომავლის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ბოლო დღეს შესაძლებლობა ჰქონდა მოგესმინათ 15 არაჩვეულებრივი სპიკერისთვის, რომლებმაც გუნდებად წარადგინეს მათ მიერ მომზადებული ფინალური პროექტები.
7: ძალიან მოხარული ვარ შანსი მომიცა ამ კემპში მონაწილეობისთვის, რადგან გქონდა როგორც თეორიული, ასე პრაქტიკული გამოცდილება გვემუშავა იმაზე, რაც ყველას ძალიან მოგწონს. ჩემთვის პირადად ეს იყო კოდინგი, ასევე პროგრამების აწყობა.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროპარლამენტმა ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ჩატარებული ევრობარომეტრის კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც 26,421 რესპონდენტს მოიცავს. ფართომასშტაბიან კვლევაში ასახულია, როგორ უყურებენ ევროპელები მომავალ საკუთარ ცხოვრების დონეს, ფასებს და ეკონომიკას, უსაფრთხოებას, ევროკავშირს, ევროპარლამენტს და პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. 58% მსოფლიოს მომავალს პესიმისტურად უყურებს, 84% საკუთარ ამჟამინდელ განცდად ყველაზე ხშირად გაურკვევლობას ასახელებს. 29% ელოდება, რომ უახლოეს წლებში მისი ცხოვრების დონე გაუარესდება. გერმანიაში მსოფლიოს მომავალს პესიმისტურად უკვე 69% უყურებს. რუსეთის მხრიდან უკრაინულ საწარმოებზე განხორციელებული

0: უპრეცედენტო შეტევების ფონზე უკრაინის ეკონომიკის სამინისტრომ წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1.3%-დან 0.5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა Kiev Independent-ი წერს. მოსკოვის დარტყმების მთავარი სამიზნე ისეთი სტრატეგიული სექტორები გახდა, როგორიცაა ფოლადის წარმოება, ონლაინ ვაჭრობა და საზღვაო პორტები. ენერგეტიკასა და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის დარტყმებმა უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შეაფერხა. პოლონეთს საკუთარ ტერიტორიაზე მოკავშირეთა ბირთვული იარაღის განთავსება არ სურს, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისივე თქმით, პოლონეთს ნატოს ბირთვული შეკავების პოლიტიკაში ჩართულობა უნდა, თუმცა საკუთარ ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას არ აპირებს.
1: ედამ კაფეო დაღნიშნო, პოლონეთს არ აქვს სურვილი მის ტერიტორიაზე ბირთვული ქობინები განთავსდეს. ჩვენი მიზანია ნატოს ბირთვული შეკავების პოლიტიკაში მონაწილეობა, რაც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას არ გულისხმობს.
0: კანადის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით უნდა შეიცვალოს. მარკ კარნის თქმით, ონტარიოს ტბას ეს სახელი როგორც კანადის, ისე შეერთებული შტატების სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებამდე ერქვა, ამიტომ მას ონტარიოს ტბა უნდა ეწოდოს ახლაც და მომავალშიც.
1: ხაცელზე მეტი ხნისადაც ინუსრებს როგორც კანადის კონფედერაციის შექმნას, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. ვიცით, რომ ამერიკა იცვლება. იცვლება მათი სავაჭრო ურთიერთობები, საგარეო პოლიტიკა, ეროვნული ძეგლები, მათი ჰიდრონიმები. კანადელებმაც იციან, რომ რეალობისთვის სახელის დარქმევა ნიშნავს მას ონტარიოს ტბა ეწოდოს, როგორც მაშინ, ისე ახლა და ყოველთვის.
0: კატარის პრემიერ-მინისტრი ირანის პრეზიდენტს და პარლამენტის სპიკერს შეხვდა. მხარეებმა რეგიონში განვითარებული მოვლენები, დაძაბულობის შემცირების შესაძლებლობები და დიალოგის განახლებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნის საკითხები განიხილეს. კატარის პრემიერმა ხაზი გაუსვა დიპლომატიური პროცესის განახლების აუცილებლობას და აღნიშნა, რომ დიალოგი საუკეთესო გზაა უთანხმოების მოსაგვარებლად და რეგიონში დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად. თავის მხრივ, ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა ტრამპის ადმინისტრაცია ირანზე ზეწოლის გამო წავედ გააკრიტიკა. ნეპალში ძლიერი წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ისევ გაიზარდა, ბოლო მონაცემებით სტიქია 469 ადამიანი იმსხვერპლა, ასობით კი დაკარგულად ითვლება. ტიბეტში 3 ადამიანი დაიღუპა, 550-ზე მეტი კი დაკარგულია. სტიქიური უბედურების ზონაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის, პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და რუსთავში 31, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ზელაი რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
5: 02-242-23-11. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
9: საქართველოში 13 საათია.
10: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ვინც ცნობს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, სახელმწიფოს გადადგამს ნაბიჯს, ასე ეხმიანებიან მართველ გუნდში პრეზიდენტის მიერ მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქის შეწყალებას. მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო საშერის მქონე იყო, სამს კი მოეხსნა ნასამართლეობა. ყველა მათგანმა მიხელ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა. პრეზიდენტმა შეიწყალა აქციებზე დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი და საბა ჯიქი, ასევე გურამ ხუტაშვილი და დანიელ მუმლაძე, რომელთაც რუსთაველის გამზირზე სხვადასხვა ადგილზე 112 დამონტაჟებული ვიდეოკამერების დაზიანებას ედავებოდნენ. შეწყალებულია აქციების ფარგლებში აფეთქების მომზადების ბრალდებით დაკავებული დავით ხომერიკი. მიხელ ყაველაშვილმა შეიწყალა სიმონ მახარაძე და თორნიკე მჭედრიშვილიც, რომლებიც 4 ოქტომბრის საქმეზე იყვნენ დაკავებული. პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება ჰუმანიზმის პრინციპებს და სახელმწიფო ინტერესებს უძნება.
12: ну საქართველოს прокуратура, მათ შორის გენერალურ პროკურორსაც კი საქართველოს პარლამენტში მისი ანგარიშის მოსმენის დროსაც ჰქონდა გაჟღერებული, რომ თუ ადამიანი აღიარებს საკუთარ დანაშაულს, მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური. იგივე შემთხვევა არის აქ, როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოიყენა ადამიანებმა, რომლებმაც აღიარეს თავიანთი ნამოქმედარი, დანაშაული, მოინანიეს და მიმართეს პრეზიდენტის შეწყალების მოთხოვნით, პრეზიდენტმა გამოიჩინა ჰუმანურობა მათ მიმართ და შესაბამისად გამოყენებული იქნა შეწყალების შესაძლებლობა.
11: იქი შედეგებს ებრძვიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს მერიის შესაბამისი სამსახურები. ტექნიკა გზებს წმენს.

0: უხინალექი სანიაღრუებმა ვერ გაატარა მოვარდნილმა წყალმა ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები, ხიდები და სახნავ-სათესი სავარგულები. სოფელ ნერგეეთში ქვაღორღი ჩამოიშალა და პრობლემები შეუქმნა მოსახლეობას. დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდადის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მერი, მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარე და ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები მოსახლეობის მდგომარეობას ეცნობიან და შესაბამის დახმარებას უწევენ. ზარალს კომისია შეისწავლის.
1: ალია დიდი წვიმა იყო. და რა ვიცი, ხმაურის მო და აქედან ხელე რო წამოვიდა, არც მოველოდი ახლა მე ხელა ხელე თუ წამოვიდო და აი აქ უკვე წყალი რო დიდი მიდიოდა როგორც აი ხანის მდინარე. მე რო უკვე ძალიან შევშინე,
2: წყალი უკანა მხარეს სულ შემოვარდა, ღობიალი გადმოგდებული და მეორე სახლის უკანაც გადმოვარნილია ღობე და იქიდან ღორღი ხე ყველაფერი სახლში შეტანილი, უხელები გაწმინდეს ის რაც იყო საღრის უკან და იგი და სახლში ვერ შევედით და დღეს მითხეს რომ შემოვლიან და დასული მოსულებიც არიან წმინდავე ჩემს სახლის უკან.
3: გუშინდელმა უკანალეკმა ბაღდადის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პრობლემები შეგვექმნა, შეგვექმნა პრობლემები ასევე ქალაქის ცენტრშიც, ძირითადად ეს არის დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, დაზიანებულია ხიდები, კერძო საკუთრებები, სახნავ-სათესი სავარგულები, მუნიციპალიტეტის მიერ მყისერად იქნა ზომები მიღებული, მობილიზებული არის ტექნიკა, უწყვეტ რეჟიმში მთელი ღამის განმავლობაში აქამდე მუშაობენ, მიმდინარეობს ზარალის დათვალიერება შესავლა.
0: ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო ბანაკი სტუდენტებისთვის წარმატებით დასრულდა. საერთაშორისო ბანაკში 6 ქვეყნიდან 60 ახალგაზრდა მონაწილეობდა. როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზაფხულო ბანაკები 2023 წლიდან იმართება და სააგენტომ ამ პერიოდის განმავლობაში 700-მდე ახალგაზრდას უმასპინძლა. სწავლობენ გუნდურ მუშაობას რეალური პრობლემების გადასაჭრელად. უცხოელი ახალგაზრდების ჩართულობა კი ხელს უწყობს მოსწავლეებს შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას და სამომავლო თანამშრომლობის განვითარებას. ყოველი ბანაკის თემა განსხვავებულია. ბანაკის მიზანი იყოს სტუდენტებისთვის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით არსებული საერთაშორისო ტენდენციებისა და პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების გაცნობა.
4: და ამასთან ერთად საერთაშორისო პარტნიორობა და სწორედ აი ამ ბიზნესთვის ჩვენ 6 ქვეყნის სტუდენტები ასე ვთქვათ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის ბანაკში მოვიწვიეთ. დარწმუნებული ვარ სწორედ აი ესეთი შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ქართულ ინოვაციურ სტარტაპებს, იქნება დასაწყისი დიდი ტექნოლოგიური განვითარების გზის.
5: 6 დღის მანძილზე მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინათ და დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ ხელოვნური ინტელექტის მანქანური სწავლების კიბერუსაფრთხოების ხოების ვირტუალური რეალობისა და მომავლის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ბოლო დღეს შესაძლებლობა ჰქონდა მოგესმინათ 15 არაჩვეულებრივი სპიკერისთვის, რომლებმაც გუნდებად წარადგინეს მათ მიერ მომზადებული ფინალური პროექტები.
6: ძალიან მოხარული ვარ შანსი მომიცა ამ კემპში მონაწილეობისთვის, რადგან გქონდა როგორც თეორიული, ასე პრაქტიკული გამოცდილება გვემუშავა იმაზე, რაც ყველას ძალიან მოგწონს. ჩემთვის პირადად ეს იყო კოდინგი, ასევე პროგრამების აწყობა.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროპარლამენტმა ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ჩატარებული ევრობარომეტრის კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც 26,421 რესპონდენტს მოიცავს. ფართომასშტაბიან კვლევაში ასახულია, როგორ უყურებენ ევროპელები მომავალ საკუთარ ცხოვრების დონეს, ფასებს და ეკონომიკას, უსაფრთხოებას, ევროკავშირს, ევროპარლამენტს და პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. 58% მსოფლიოს მომავალს პესიმისტურად უყურებს, 84% საკუთარ ამჟამინდელ განცდად ყველაზე ხშირად გაურკვევლობას ასახელებს. 29% ელოდება, რომ უახლოეს წლებში მისი ცხოვრების დონე გაუარესდება. გერმანიაში მსოფლიოს მომავალს პესიმისტურად უკვე 69% უყურებს. რუსეთის მხრიდან უკრაინულ საწარმოებზე განხორციელებული უპრეცედენტო შეტევების ფონზე უკრაინის ეკონომიკის სამინისტრომ წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1.3%-დან 0.5%-მდე შეამცირა. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა Kiev Independent-ი წერს. მოსკოვის დარტყმების მთავარი სამიზნე ისეთი სტრატეგიული სექტორები გახდა, როგორიცაა ფოლადის წარმოება, ონლაინ ვაჭრობა და საზღვაო პორტები. ენერგეტიკასა და ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის დარტყმებმა უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შეაფერხა. პოლონეთს საკუთარ ტერიტორიაზე მოკავშირეთა ბირთვული იარაღის განთავსება არ სურს, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისივე თქმით, პოლონეთს ნატოს ბირთვული შეკავების პოლიტიკაში ჩართულობა უნდა, თუმცა საკუთარ ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას არ აპირებს.
7: ედამ კაფეო დაღნიშნო, პოლონეთს არ აქვს სურვილი მის ტერიტორიაზე ბირთვული ქობინები განთავსდეს. ჩვენი მიზანია ნატოს ბირთვული შეკავების პოლიტიკაში მონაწილეობა, რაც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას არ გულისხმობს.
0: კანადის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით უნდა შეიცვალოს. მარკ კარნის თქმით, ონტარიოს ტბას ეს სახელი როგორც კანადის, ისე შეერთებული შტატების სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებამდე ერქვა, ამიტომ მას ონტარიოს ტბა უნდა ეწოდოს ახლაც და მომავალშიც.
7: ხაცელზე მეტი ხნისა და წინ უსწრებს როგორც კანადის კონფედერაციის შექმნას, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. ვიცით, რომ ამერიკა იცვლება. იცვლება მათი სავაჭრო ურთიერთობები, საგარეო პოლიტიკა, ეროვნული ძეგლები, მათი ჰიდრონიმები. კანადელებმა ციციან, რომ რეალობისთვის სახელის დარქმევა ნიშნავს მას ონტარიოს ტბა ეწოდოს, როგორც მაშინ, ისე ახლა და ყოველთვის.
0: კატარის პრემიერ-მინისტრი ირანის პრეზიდენტს და პარლამენტის სპიკერს შეხვდა. მხარეებმა რეგიონში განვითარებული მოვლენები, დაძაბულობის შემცირების შესაძლებლობები და დიალოგის განახლებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნის საკითხები განიხილეს. კატარის პრემიერმა ხაზი გაუსვა დიპლომატიური პროცესის განახლების აუცილებლობას და აღნიშნა, რომ დიალოგი საუკეთესო გზაა უთანხმოების მოსაგვარებლად და რეგიონში დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად. თავის მხრივ, ირანის მთავარმა მომლაპარაკებელმა ტრამპის ადმინისტრაცია ირანზე ზეწოლის გამო წავედ გააკრიტიკა. ნეპალში ძლიერი წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ისევ გაიზარდა, ბოლო მონაცემებით სტიქია 469 ადამიანი იმსხვერპლა, ასობით კი დაკარგულად ითვლება. ტიბეტში 3 ადამიანი დაიღუპა, 550-ზე მეტი კი დაკარგულია. სტიქიური უბედურების ზონაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 28 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, სოხუმში, ბათუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 26, 27 გრადუსი იქნება ამბროლაურსა და ზუგდიდში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და რუსთავში 31, 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 16 ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი

0: ხმების ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ჩემს.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 106.
6: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: სტიქია ბაღდადში უხმანალეკმა სახლები, ეზოები და ქუჩები დატბორა. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ს შორენა ხვიჩია ვარ. პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქე შეიწყალა, მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო საშარის მქონე იყო. სამს კი მოეხსნა ნასამართლეობა. ყველა მათგანმა მიხეილ ყავალაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებებს შორის არიან აქციაზე დაკავებულები. სოფობერიძე მუშაობს თემაზე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
8: მართველი პარტია ამბობს, რომ მისასალმებელია ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დაფუძნებულია დანაშაულის აღიარებასა და მონანიებაზე. დღეს ქართული ოცნების წევრებმა კიდევ ერთხელ განმარტეს სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სახელმწიფო პარტიაში საუბრობენ, რომ ერთის მხრივ შეუწყნარებელი იქნება სახელმწიფო ისეთი დანაშაულების მიმართ, რომელიც მიმართული იყოს სწორედ არის სახელმწიფოს მიმართ, და მეორეს მხრივ თუ კი ადგილი ექნება კონკრეტული დანაშაულების მსჯავრდებულების მხრიდან დანაშაულის აღიარებას და მონანიებას, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოც იქნება ჰუმანური. დღეს ქართული ოცნების წევრებმა ასევე შეაფასეს ოპოზიციის რეაქციებიც იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც სხვადასხვა დროს გამართული საპროტესტო აქციების შემდეგ დააკავეს და რომლებმაც, როგორც გაირკვა, საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს და ახლა თავისუფლებაზე არიან. ერთის მხრივ ოპოზიცია ცდილობს ამტკიცოს, რომ ამ ხალხთან ისინი მორალური პედესტალიდან საუბარს არ აპირებენ, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ გადავხედავთ მათ სოციალურ ქსელებს და მოვისმენთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ შეფასებებს, აბსოლუტურად საწინააღმდეგოში დავრწმუნდებით, ანუ დავინახავთ წუხილს იმის შესახებ, რომ ამ კონკრეტულმა ადამიანებმა ჩადენილი დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს.
9: მეგობრებო, აქციების დროს დაჭერილ პოლიტპატიმრებს ყველას გაუშვებენ, ვინც შეწყალებას მოითხოვს. თვეებია მაგას იხვეწება რეჟიმი, მოინანიეთ, რომ გაგიშვათო. ცხადია, თითოეული პოლიტპატიმრის გადასაწყვეტია, მოითხოვს თუ არა შეწყალებას და მათგანსჯეს არ ვაპირებ. უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ.
10: ჩვენ ხო ვერ უქნებით მორალური საჭულები, ნამდვილად გმირი ჩვენი მოქალაქეების ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის რომ მიხარია მათი გათავისუფლება.
11: წარსულში ხომ გვახსოვს კოლექტიური ნაცმოძრაობა როგორ ამუნათებდა ადამიანებს რომლებსაც ბრალი ქონდათ საგანებული სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის გამო. ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის რომ ამ ადამიანებს არ ეღიარებინა თავიანთი ნამოქმედები და რატომ? იმიტომ რომ მათ არ აინტერესებთ რეალურად ამ ადამიანების ბედი, რომელიც ზოგი წააქეცეს, ზოგი ბუატყუეს, რაც შორის მიატოვეს. საერთოდ დაივიწყეს ამ ადამიანების არსებობაც გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თავიანთი პოლიტიკური ქულების დასაწერა, თავიანთ პატრონების დავალების შესასრულება ჭირდებოდა ხოლმე.
12: ჩვენის გაგვიკვირდებოდა თუ ის მათ გაუხარდებოდათ რაიმე ფორმით ამ ადამიანების თავისუფლება. ეს ბუნებრივიც იყო მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათთვის მთელი ეს პროცესი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური შოუ. აი ეს ადამიანები გაწირეს კანონთან დაპირისპირებისთვის ძალიან კონკრეტული მიზნით. იმ მიზნით რომ შემდგომ თავიანთ მფარველებთან ქონოდათ რაღაც სავაჭრო სახვეწარი და მათგან რაღაც დამატებითი მხარდაჭერის სურვილი და იმედი.
8: მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტმა 226 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათ შორის 9 სხვადასხვა აქციის დროს დაკავებული პატიმარი გახლდათ. ყველა მათგან მას საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა შეწყალების თხოვნით და ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ აღიარეს დანაშაული და მოინანიეს.
7: საფუბერიძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დღეს მარიამობაა სადღესასწაულო წირვა რაჭაში, ბარაკონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, ნიკორწმინდის მეუფე მაღავლინა. საზეიმო წირვას თავრობის წევრებთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრო.

0: რაჭიდან მინდა იულოს სულიად საქართველოს მარიამობის დღესასწაული. ფარავდეს მარიამობის მადლი რაჭას და სულიად საქართველოს. საკმაოდ ხალხობა იყო დღეს ბარაკონის ტაძარში. საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ ბარათონი პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად.
1: სულიად საქართველოს მინდა მიულოცო მარიამობის წინამძღოლ დღესასწაული აბროლაურიდან ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიიდან. აჭველებისთვის და სულიად საქართველოსთვის მარიამობა არის ერთ-ერთი ძვირფასი დღესასწაული და მინდა რომ მარიამის წმინდა კალთა ფარავდეს სულიად საქართველოს.
2: სულიად საქართველოს ვლოცავ მარიამობის წმინდა დღესასწაულს. ყოველ წელს მივდივართ აქ. ვისვენებთ ყოველ წელს ჩვენი სოფელია, სოფელი ხეთი და ჩვენთვის ტრადიცია უკვე მრავალი წელია. აქ რომ მარიამბო შეხვდეთ.
3: ვულოცავ სრულიად საქართველოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეწეოდეს ყველას ზედა ღვთისმშობელი.
4: მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა. ქრისტიანულ სამყაროში ყოველ წმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. დღესასწაულს წინ ორკვირიანი მარხვა უძღო და პატრიარქმა წირვის შემდეგ ბრელს ქადაგებით მიმართა.
5: გადავიდა მარადიულ სამყაროში. და აი გადმოცემით ცნობილია, რომ თვით უფალი იესო ქრისტე მობრძანდა წმინდა ანგელოზებთან ერთად, რომ მისი სული მიეღო და ზეცაში აიყვანა. წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ, რომ დედა ღვთისამ დატოვა ისინი. მაგრამ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ არ დაუტოვები ვართ, არამედ ის გახდა მარადიული მეოხი ჩვენი ღვთის წინაშე და მთელი კაცობრიობის და ყოველი ჩვენგანის დედა.
4: სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ მერიის შესაბამისი სამსახურები.

0: უხინალეგი სანიაღრუებმა ვერ გაატარა მოვარდნილმა წყალმა ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები და სახნავსათესი სავარგულები. დაზიანებულია გზები, ავტომობილები და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. სოფელ ნერგეეთში ქვაღორღი ჩამოიშალა. სტიქიის გამო ბაღდადში 1200 აბონენტი გაზის, 600-მდე ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდადის მერიაში ფუნქციონირებს ხელი ხაზი, მიმდინარეობს ზარალის დათვლაც.
1: უღებლად წვიმდა დაახლოებით 2 საათი. Ну ამ ყველაფერმა გამოიწვია უხმანალექმა ეს სათავეების დაგუბება, წამოიღო ტყიდან ქვაღორღი, ხეები, ღვარცოფის სახი წამოვიდა, ყველა ეზოში გადაგვივარდა წყალი, ეგრევე მოვიდნენ ყველა, გვიანობამდე მუშაობდნენ, ახლაც მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები.
2: აქ მეყენა მანქანები. ვერ მოვასწარი გაყვანა, ვერც ხვევით გადავედი ხიზე, ვერც უკან ამოვიყარე და წაიღო რა, ორივე წაიღო. მეზობლის ბოსელი და იგი წაიღო, ჭიშკარი წაიღო, რა ყველაფერი წაიღო, თუ კირამე იყო, მოლეკა ყველაფერი.
3: 3 მეტრო იყო წყლის სიმაღლე დაახლოებით აი აქედან ატეოს. უზარმაზარი ზარალია მიყენებული. 68 წლის ვარ და ჩემი ცხოვრების პერიოდში არ ყოფილა და არ ჩემი წინაპრების. ჩვენ გვერდშია აგერ სოფლის გამგებელი და ყველა
4: დააქტიურდა მეწყრული პროცესები დაზიანდა როგორც ცენტრალური ასევე შიდა საუბნო გზები გათიშულია და ელექტროენერგია არ მიეწოდება 600-მდე აბონენტს ასევე გაზის მიწოდება შეუწყდა 1200 აბონენტს უწყვეტ რეჟიმში გუშინ საღამოდან მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები, გაწმენდილია მეწყრული პროცესების შედეგად ჩაკეტილი გზები, ასევე მუშაობს ელექტროენერგიისა და გაზის მიწოდების მიმართულებით აღდგენის მიზნით სხვადასხვა ბრიგადები. ფიქრობთ, რომ საღამოს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგება ყველა აბონენტს და ეტაპობრივად მოხდება გაზის მიწოდების აღდგენა. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა და უახლოეს მომავალში გვეცოდინება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა.
0: სამართლდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ჯგუფურად უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. პოლიციამ თბილისში ბრალდებულების პირადი ავტომობილისა და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ნიფტკიცება დამოიღო. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
5: პირადი ავტომობილისა და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, ასევე საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ამოვიღეთ. ასევე ნივთკიცების სახით ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო სხვადასხვა მასალები. ჩადენილი დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 15 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, ციგნახსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
3: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მითავები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
2: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამურთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
3: არ გადართოთ.
0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 15 საათია.
6: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 15 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. დღესასწაულის წინ ორი კვირიანი მარხვა უძღო და პატრიარქმა წირვის შემდეგ ბრალს ქადაგებით მიმართა.
8: მთელი კაცობრიობის და ყოველი ჩვენგანის დედა.
7: სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ მერიის შესაბამისი სამსახურები. უხინალექი სანიაღვრებმა ვერ გაატარა, ამიტომ ბოვარდნულმა წყალმა ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები და სახნავსათესი სავარგულები. დაზიანებულია გზები, ავტომობილები და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. სოფელ ნერგეეთში ქვაღორღი ჩამოეშალა სტიქიის გამო. ბაღდათში 1200 აბონენტი გაზის, 600-მდე ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდათის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, ასევე მიმდინარეობს არალის დათვლა.
9: დაუღებლად წვიმდა დაახლოებით 2 საათი. Ну ამ ყველაფერმა გამოიწვია უხმანალექმა ეს სათავეების დაგუბება, წამოიღო ტყიდან ქვაღორღი, ხეები, ღვარცოფის სახი წამოვიდა, ყველა ეზოში გადაგვივარდა წყალი. ეგრევე მოვიდნენ ყველა, გვიანობამდე მუშაობდნენ, ახლაც მიმდინარეობს გაწმენდის სამუშაოები.
10: აქ მეყენა მანქანები. ვერ მოვასწარი გაყვანა, ვერც ხვევით გადავედი ხიზზე, ვერც უკან ამოვიყარე და წაიღო რა, ორივე წაიღო. მეზობლის ბოსელი და იგი წაიღო. ჩიხარი წაიღო, რავი, ყველაფერი წაიღო, თუ კი რამე იყო, მოლია და ყველაფერი.
11: 3 მეტრო იყო წყლის სიმაღლე დაახლოებით აი აქედან ატეოდ. უზარმაზარი ზარალია მეტენებული. 68 წლისა ვარ და ჩემი ცხოვრების პერიოდში არ ყოფილა და არ ჩემი წინაპრების. ჩვენ გვერდია აგერ სოფლის გამგებელი და ყველა.
12: გააქტიურდა მეწყრული პროცესები, დაზიანდა როგორც ცენტრალური, ასევე შიდა საუბნო გზები, გათიშულია და ელექტროენერგია არ მიეწოდება 600-მდე აბონენტს, ასევე გაზის მიწოდება შეუწყდა 1200 აბონენტს უწყვეტ რეჟიმში. გუშინ საღამოდან მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები, გაწმენდილია მეწყრული პროცესების შედეგად ჩაკეტილი გზები, ასევე მუშაობს ელექტროენერგიისა და გაზის მიწოდების მიმართულებით აღდგენის მიზნით სხვადასხვა ბრიგადები. ფიქრობთ, რომ საღამოს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგება ყველა აბონენტს და ეტაპობრივად მოხდება გაზის მიწოდების აღდგენა. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა და უახლოეს მომავალში გვეცოდინება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა.
7: სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ჯგუფურად უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. პოლიციამ თბილისში ბრალდებულების პირადი ავტომობილებისა და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ნივთკიცება დამოიღო. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე უვადო თავისუფლება.

0: ეს აკვეთას ითვალისწინებს.
1: ბიტი საცხოვრებელი სახლის შეხრეკისას, ასევე საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სხვადასხვა ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ამოვიღეთ. ასევე ნივთკიცების სახით ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო სხვადასხვა მასალები. ჩადენილი დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: პრაიმტაიმის ინფორმაციით ოპოზიციის აქტივისტი თეონა ბაღდავაძე აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაციაში სამჯერ იმყოფებოდა, როგორც გამოცემა წერს, მათ შორის პირველად მაში, როდესაც ომიდან 3 წელიც არ იყო გასული. პრაიმტაიმი თეონა ბაღდავაძეს დაუკავშირდა. ბაღდავაძე ამბობს, რომ პრაიმტაიმთან არ თანამშრომლობს, თუმცა პრაიმტაიმის ინფორმაციით ის ადასტურებს, რომ მოსკოვში აგვისტოს ომის შემდეგ იმყოფებოდა ახლობლის გასვენებაში. იმედი თეონა ბაღდავაძესთან ინფორმაციის გადამოწმებას ცდილობს, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. აფხაზი ბლოგერი დაურ ბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აფხაზი ბლოგერის გარდაცვალების ფაქტზე განგვიცხადეს, რომ მისი დროებითი საცხოვრებელი ბინის კარი შიგნიდან იყო ჩაკეტილი. პირველად ინფორმაციით გარდაცვლილ ზალადობის კვალი არ აღენიშნებოდა. ასევე ბინის დათვალიერებისას სამართლდამცველებს რაიმე საეჭო გარემოება არ აღმოუჩენიათ. გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი. აეროპორტების გაერთიანება მესტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა. ახალი ტერმინალი წელიწადში დაახლოებით 50,000 მსახურება მთავრობის ინიციატივით მესტის აეროპორტის განვითარების პროექტი რეგიონული აეროპორტების განვითარების ერთიანი ხედვის ნაწილია. ტენდერი გამოცხადდა თელავის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზეც. პროექტი თანამედროვე და ფუნქციური სამგზავრო ინფრასტრუქტურის შექმნას ითვალისწინებს. სატენდერო წინადადებების წარდგენა 25-დან 29 სექტემბრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი.
2: დავაზოთ ჩვენს მგზავრებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მესტის აეროპორტს ახალი თანამედროვე დიზაინის უფრო დიდი ფართობის ტერმინალი ჰქონდეს. რაც შეეხება თელავის აეროპორტს, წლების განმავლობაში თელავის აეროპორტი იყო უფუნქციო. ჩვენ ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობით ფაქტობრივად ახალციცოცხლის ძენთ თელავის აეროპორტს, რომელიც თავის მხრივ შეუწყობს ხელს ქვეყნიშიგნით მობილობას. გაიზრდება ტურისტული ნაკადები კახეთის რეგიონში.
0: იორდანიის დელეგაცია საქართველოს ვეტერინარული კონტროლისა და ბიოუსაფრთხოების სისტემას გაეცნო. 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში იორდანიის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ვეტერინარიის სამსახურის წარმომადგენლებმა მოისმინეს ინფორმაცია იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს. ცხოველთა უფასო ვაქცინაციები, მათ ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა, ცხოველთა გადაადგილება და ვეტერინარული კონტროლი გაეცნენ, ასევე დაავადებათა ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობებს.
3: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეს ყველაფერი დაეხმარება საქართველოდან ცოცხალი ცხოველების, კონკრეტულად ცხვრის ექსპორტს იორდანიის სახელმწიფოში და ბუნებრივია დაეხმარება ადგილობრივ სექტორს, როგორც ბაზრის დივერსიფიცირებაში, ასევე კიდევ უფრო მაღალ ფასად ჩვენი არსებული ცოცხალი ცხოველების რეალიზაციის მიზნით.
4: მადლობა ქართულ კოლეგებს გულთბილი და ორგანიზებული დახვედრისთვის. ძალიან ვაფასებთ თქვენს პროფესიონალიზმსა და საქმისადმი ერთგულებას. ვიმედოვნებთ, რომ გაღრმავდება ჩვენი მეგობრობა და თანამშრომლობა, როგორც ჩვენს ქვეყნებს, ასევე ჩვენს ორგანიზაციებს შორის.
5: ისინი ეცნობიან აქ საქართველოში ცხვრის შენახვის პირობებს, აგრეთვე მათ ვეტერინარულ მომსახურებას, დაკვლის სტანდარტებს და ექსპორტ-იმპორტის პირობებს.
6: საქართველოს ეპიზოდური კეთილსაიმედოობის თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი სანიმუშო და ლიდერი ქვეყანა და მას აქვს ყველანაირი პოტენციალი, რომ საქართველოში გამოზრდილი ნებისმიერი ცხოველი თამამად გავიდეს ექსპორტზე.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ეკონომიკურმა მოდელმა აქამდე არსებული უპირატესობა დაკარგა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. ფონ დერ ლაიენი ამბობს, რომ გაერთიანების ეკონომიკა ერთდროულად რამდენიმე გამოწვევის წინაშეა, მათ შორის ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა, არასამართლიანი კონკურენცია და ერთიანი ბაზრის ფრაგმენტაცია. ევროკომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ევროპისთვის ჩინეთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, თუმცა ყურადსაღებია ჩინურ ნედლეულსა და მიწოდების ჯაჭვებზე ევროპული ქვეყნების დამოკიდებულება.
7: ევროპული ეკონომიკური მოდელი დიდხანს ეყრდნობოდა რამდენიმე ფაქტორს, მათ შორისაა იაფი იმპორტირებული ენერგია, ღია გლობალური ვაჭრობა, ჩინურ ბაზარზე მზარდი წვდომა, ამერიკის მხრიდან სტრატეგიული დაცვა და დასავლეთის ტექნოლოგიური უპირატესობა. ეს ფაქტორები გაქრა. ჩინეთთან ჩვენი სავაჭრო დეფიციტი დღეში 1 მილიარდ ევროს შეადგენს. ევროპული ინდუსტრიული წარმოების 90%-ზე მეტი უკვე ექვემდებარება ჩინურ კონკურენციას. ჩინეთი აკონტროლებს მიწოდების ჯაჭვების საკვანძო გოლებს. ჩვენ 80%-ით დამოკიდებულები ვართ კრიტიკულ ნედლეულზე ჩინეთიდან. ჩინეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორია, მაგრამ ჩვენი მიზანი რისკების შემცირებაა.
0: ევროკავშირის 6-მა სახელმწიფომ ბრიუსელს ევროკავშირის მომავალი ბიუჯეტის 100 მილიარდი ევროთი შემცირება მოსთხოვა. გერმანია, ავსტრია, დანია, ნიდერლანდები, შვედეთი და ფინეთი ეწინააღმდეგებიან ბრიუსელის 2028-2014 წლების ბიუჯეტის გაზრდას და ახალი მასშტაბური ფონდების შექმნას. 6 ქვეყანა მიიჩნევს, რომ არსებული ეკონომიკური გამოწვევების, მაღალი ინფლაციისა და ეროვნულ ბიუჯეტებზე წნეხის ფონზე ევროკავშირმა ხარჯები მკაცრად უნდა გააკონტროლოს. მათი განმარტებით პრიორიტეტი არა ერთსაერთო ბიუჯეტის გაზრდა, არამედ არსებული სახსრების უფრო ეფექტიანი გადანაწილება და საკვანძო სფეროებზე, მათ შორის ინოვაციებსა და უსაფრთხოებაზე კონცენტრირება უნდა იყოს. ამერიკული კონსერვატიული მედია წერს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მემარცხენე რადიკალურ ორგანიზაციებს დაუწესა სანქციები, რომლებიც პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ძალადობრივ ქმედებებს მიმართავენ. სანქციების სიაშია მემარცხენე დაჯგუფება ანტიფა, რომელიც მედიის ცნობით საჯარო მოხელეებისა და სამართალდამცველების პირად მონაცემებს წლების განმავლობაში ასაჯაროებდა. მიზანი კი მათ წინააღმდეგ ძალადობის წახალისება იყო. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლოურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, ციგნახსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. Everybody gets high sometimes, you know.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. ბული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15.

0: ტესტი. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 16 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მოგესალმებით, 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს, შორენა ხვიჩია ვარ. პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქე შეიწყალა, მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე იყო. სამს ნასამართლობა მოეხსნა, ყველა მათგანმა მიხელ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა. პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულებს შორის არიან აქციაზე დაკავებულებიც, თემაზე მუშაობს სოფო ბერიძე და შეგიძლიათ მოუსმინოთ პირდაპირ ეთერში.
6: პოლი პარტია ამბობს, რომ მისასალმებელია ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დაფუძნებულია დანაშაულის აღიარებასა და მონანიებაზე. დღეს ქართული ოცნების წევრებმა კიდევ ერთხელ განმარტეს სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სახელმწიფო პარტიაში საუბრობენ, რომ ერთის მხრივ შეუწყნარებელი იქნება სახელმწიფო ისეთი დანაშაულების მიმართ, რომელიც მიმართული იყოს სწორედ არის სახელმწიფოს მიმართ და მეორის მხრივ თუ კი ადგილი ექნება კონკრეტული დანაშაულების მსჯავრდებულების მხრიდან დანაშაულის აღიარებას და მონანიებას, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოც იქნება ჰუმანური. დღეს ქართული ოცნების წევრებმა ასევე შეაფასეს ოპოზიციის რეაქციებიც იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც სხვადასხვა დროს გამართული საპროტესტო აქციების შემდეგ დააკავეს და რომლებმაც, როგორც გაირკვა, საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს და ახლა თავისუფლებაზე არიან. ერთის მხრივ ოპოზიცია ცდილობს ამტკიცოს, რომ ამ ხალხთან ისინი მორალური პედესტალიდან საუბარს არაპირებენ, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ გადავხედავთ მათ სოციალურ ქსელებს და მოვისმენთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ შეფასებებს, აბსოლუტურად საწინააღმდეგოში დავრწმუნდებით, ანუ დავინახავთ წუხილს იმის შესახებ, რომ ამ კონკრეტულმა ადამიანებმა ჩადენილი დანაშაული აღიარეს და მოინანიეს.
7: მეგობრებო, აქციების დროს დაჭერილ პოლიტპატიმრებს ყველას გაუშვებენ, ვინც შეწყალებას მოითხოვს. თვეებია მაგას იხვეწება რეჟიმი, მოინანიეთ, რომ გაგიშვათო. ცხადია, თითოეული პოლიტპატიმრის გადასაწყვეტია, მოითხოვს თუ არა შეწყალებას და მათ განსჯას არ ვაპირებ. უბრალოდ ფაქტს ავღნიშნავ.
8: ჩვენ ხო ვერ უქნებით მორალურ საჯულები? ნამდვილად გმირი ჩვენი მოხალხეების ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ მიხარია მათი გათავისუფლება.
9: წარსულში ხომ გვახსოვს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორ ამუნათებდა ადამიანებს, რომლებსაც ბრალი ქონდა წაღანებული სხვადასხვა დანაშაულებრივი კვედების ჩადენის გამო. ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს არ ეღიარებინათ თავიანთი ნამოქმედები და რატომ? იმიტომ რომ მათ არ აინტერესებთ რეალურად ამ ადამიანების ბედი, რომელიც ზოგი წააქეცეს, ზოგი ბუატყუეს, რაც შორის მიატოვეს. საერთოდ დაივიწყეს ამ ადამიანების არსებობაც გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თავიანთი პოლიტიკური ქულების დასაწერად, თავიანთ პატრონების დავალების შესასრულებლად ჭირდებოდათ ხოლმე.
10: ჩვენ ის გაგვიკვირდებოდა თუ ის მათ გაუხარდებოდათ რაიმე ფორმით ამ ადამიანების თავისუფლება. ეს ბუნებრივიც იყო მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათთვის მთელი ეს პროცესი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური შოუ. ეს ადამიანები გაწირეს კანონთან დაპირისპირებისთვის ძალიან კონკრეტული მიზნით. იმ მიზნით, რომ შემდგომ თავიანთ პარველებთან ქონოდათ რაღაც სავაჭრო სახვეწარი და მათგან დამატებითი მხარდაჭერის სურვილი და იმედი.
6: მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტმა 226 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათ შორის 9 სხვადასხვა აქციის დროს დაკავებული პატიმარი გახლდათ. ყველა მათგანმა საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა შეწყალების თხოვნით და ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ აღიარეს დანაშაული და მოინანიეს.
5: რადიო იმედის ეთერში საუბრობდა ჟურნალისტი სოფო ბერიძე. დღეს მარიამობა სადღესასწაულო წირვა რაჭაში, ბარაკონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში ნიკორწმინდის მეუფე მაღავლინა. საზეიმო წირვას მთავრობის წევრებთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრო.
11: მარიამობის დღესასწაული ფარავდეს მარიამობის მადლი რაჭას და სრულიად საქართველოს საკმაოდ ხალხობა იყო დღეს ბარაკონის ტაძარში საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ ბატონი პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად.
12: სრულიად საქართველოს მე და მეულოცო მარიამობის წინამორბედის დღესასწაული ამბროლაურიდან ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიიდან აჭველებისთვის და სრულიად საქართველოსთვის მარიამობა არის ერთ-ერთი ძვირფასი დღესასწაული და მინდა რომ მარიამის წმინდა კალთა ფარავდეს სრულიად საქართველოს.
13: სრულიად საქართველოს როცა მარიამობის წინამორბედ დღესასწაულს. ყოველ წელს მოდივართ აქ. ვისვენებთ ყოველ წელს ჩვენი სოფელია, სოფელი ხეთი და ჩვენთვის ტრადიცია უკვე მრავალი წელია. აქ რომ მარიამობა შეხვდეთ.
14: ვლოცავს სრულიად საქართველოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეწეოდეს ყველა ზედა ღვთისმშობელი.
5: მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა. ქრისტიანულ სამყაროში ყოველ წმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. დღესასწაულს წინ ორკვირიანი მარხვა უძღოდა. პატრიარქმა წირვის შემდეგ ბრელს ქადაგებით მიმართა.
15: დაი გადმოცემით ცნობილია, რომ თვით უფალი იესო ქრისტე მობრძანდა წმინდა ანგელოზებთან ერთად, რომ მისი სული მიეღო და ზეცაში აიყვანა. წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ, რომ დედა ღვთისამ დატოვა ისინი. მაგრამ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ არ დავუტოვები ვართ. არამედ ის გახდა მარადიული მეოხი ჩვენი ღვთის წინაშე და მთელი კაცობრიობის და ყოველი ჩვენგანის დედა.
5: უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ეკონომიკურმა მოდელმა აქამდე არსებული უპირატესობა დაკარგა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. ფონ დერ ლაიენი ამბობს, რომ გაერთიანების ეკონომიკა ერთდროულად რამდენიმე გამოწვევის წინაშეა, მათ შორის ენერგო მატარებლებზე ფასების ზრდა, არასამართლიანი კონკურენცია და ერთიანი ბაზრის ფრაგმენტაცია. ევროკომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ევროპისთვის ჩინეთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, თუმცა ყურადღებია ჩინურ ნედლეულსა და მიწოდების ჯაჭვებზე ევროპული ქვეყნების დამოკიდებულება. ევროკავშირის 6-მა სახელმწიფომ ბრიუსელს ევროკავშირის მომავალი ბიუჯეტის 100 მილიარდი ევროთი შემცირება მოსთხოვა. გერმანია, ავსტრია, დანია, ნიდერლანდები, შვედეთი და ფინეთი ეწინააღმდეგებიან ბრიუსელის 2028-2014 წლების ბიუჯეტის გაზრდას და ახალი მასშტაბური ფონდების შექმნას. 6 ქვეყანა მიიჩნევს, რომ არსებული ეკონომიკური გამოწვევების, მაღალი ინფლაციისა და ეროვნულ ბიუჯეტებზე წნეხის ფონზე ევროკავშირმა ხარჯები მკაცრად უნდა გააკონტროლოს. მათი განმარტებით პრიორიტეტი არა საერთო ბიუჯეტის გაზრდა, არამედ არსებული სახსრების უფრო ეფექტიანი გადანაწილება და საკვანძო სფეროებზე, მათ შორის ინოვაციებსა და უსაფრთხოებაზე კონცენტრირება უნდა იყოს. ამერიკული კონსერვატიული მედია წერს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მემარცხენე რადიკალურ ორგანიზაციებს დაუწესა სანქციები, რომლებიც პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ძალადობრივ ქმედებებს მიმართავენ. სანქციების სიაშია მემარცხენე დაჯგუფება ანტიფა, რომელიც მედიის ცნობით საჯარო მოხელეებისა და სამართალდამცველების პირად მონაცემებს წლების განმავლობაში ასაჯაროებდა. მიზანი კი მათ წინააღმდეგ ძალადობის წახალისება იყო. Reuters-ის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტებისთვის ახალი მემორანდუმი გამოსცა, რომელიც უცხოელი სტუდენტებისთვის გარკვეული ტიპის სტაჟირების უფლების გაცემას ხედავს. ფედერალური მთავრობა აფრთხილებს უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ წესების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა საერთაშორისო სტუდენტების მიღების უფლება საერთოდ დაკარგონ. თეთრი სახლი აღნიშნული ზომების სტაჟირების პროგრამების ბოროტად გამოყენების აღკვეთასა და კონტროლის გამკაცრებას გეგმავს, როცა სტაჟირება მხოლოდ რეალურ სასწავლო პროცესს უკავშირდებოდეს. დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების რეიტინგი გამოაქვეყნა. მან საკუთარი თავი რეიტინგის სათავეში ყველაზე დიდებულის ცალკე კატეგორიაში მოათავსა. დიდებულთა კატეგორიაში კი შეიყვანა აბრაამ ლინკონი, ჯორჯ ვაშინგტონი, ფრანკლინ რუზველტი, უდრო უილსონი, თომას ჯეფერსონი და ენდრიუ ჯექსონი. ამერიკის ისტორიაში წარუმატებელი პრეზიდენტების კატეგორიაში ტრამპმა ჯო ბაიდენი და ბარაკ ობამა დაასახელა. ეს გახდათ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე. მადლობა რომ გვისმენთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო

0: და სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. I will always remember

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე, შორენა ხვიჩია ვარ. ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დანაშაულის აღიარებაზე და მონანიებაზეა დაფუძნებული, მართველი გუნდის შეფასებით მისასალმებელია. ქართულ ოცნებაში შეაფასეს ოპოზიციის განცხადებებით იმ ადამიანების შეწყალებაზე, რომლებიც სხვადასხვა დროს გამართულ აქციებზე დააკავეს და რომლებმაც პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს. პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქე შეიწყალა, მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე იყო. სამს კი მოეხსნა ნასამართლეობა. ყველა მათგანმა მიხელ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა.
8: პოლიტპატიმრებს ყველას გაუშვებენ, ვინც შეწყალებას მოითხოვს. თვეებია მაგას იხვეწება რეჟიმი, მოინანიეთ, რომ გაგიშვათო. ცხადია, თითოეული პოლიტპატიმრის გადასაწყვეტია, მოითხოვს თუ არა შეწყალებას და მათგანსჯეს არ ვაპირებ. უბრალოდ ფაქტს ავღნიშნავ.
9: ჩვენ ახლა ვერ უქნებით მორალური საჭულები. ნამდვილად გმირი ჩვენი მოქალაქეების, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ მიხარია მათი გათავისუფლება.
10: წარსულში ხომ გვახსოვს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორ ამუნათებდა ადამიანებს, რომლებსაც ბრალი ქონდათ წაღანებული სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედების ჯადენის გამო. ყველაფერს საკეთებდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს არ იღიარებინა თავიანთი ნამოქმედები და რატომ? იმიტომ რომ მათ არ აინტერესებთ რეალურად ამ ადამიანების ბედი, რომელიც ზოგი წააქეცეს, ზოგი ბუატყუეს, რაც შორის მიატოვეს. საერთოდ დაივიწყეს ამ ადამიანების არსებობაც გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თავიანთი პოლიტიკური ქულების დასაწერა, თავიანთ პატრონების დავალების შესასრულება ჭირდებოდა ხოლმე.
11: ჩვენის გაგვიკვირდებოდა თუ ის მათ გაუხარდებოდათ რაიმე ფორმით ამ ადამიანების თავისუფლება. ეს ბუნებრივიც იყო მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათთვის მთელი ეს პროცესი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური შოუ. აი ეს ადამიანები გაწირეს კანონთან დაპირისპირებისთვის ძალიან კონკრეტული მიზნით. იმ მიზნით, რომ შემდგომ თავიანთ ფარველებთან ქონოდათ რაღაც სავაჭრო სახვეწარი და მათგან რაღაც დამატებითი მხარდაჭერის სურვილი და იმედი.
7: Prime Time-ის ინფორმაციით ოპოზიციის აქტივისტი თეონა ბაღდავაძე აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთში სამჯერ იმყოფებოდა, როგორც გამოცემა წერს, მათ შორის პირველად მაშინ, როდესაც ომიდან 3 წელიც არ იყო გასული. Prime Time-ის ინფორმაციით ბაღდავაძე ადასტურებს, რომ მოსკოვში აგვისტოს ომის შემდეგ იმყოფებოდა ახლობლის დაკრძალვაზე. იმედი თეონა ბაღდავაძეს დაუკავშირდა, თუმცა მან თემის გადაფარვა ირონიით ცადა. ჟურნალისტის მიერ გაგზავნილ შეტყობინებაზე პასუხის მაგივრად კი მან ჟურნალისტის ტელეფონის ნომერი სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა.
12: ერთხელ ვიყავი პუტინის დასამხობად, არ გამოგვივიდა და მეორედ მედვედევის და ეგეც არ გამოგვივიდა.
13: ახლა უფრო სერიოზულად რომ მკითხოთ, მე ვნახე თქვენი განმარტება, რომ დაკრძალვაზე ვიყავიო ასე თქვით და სამივე წელს 2011-13-14 წლებში სამივე ჯერ დაკრძალვაზე იყავით?
12: არა, ერთი ხელ ვიყავი დაკრძალვაზე, უბრალოდ ორჯერ ვიყავი პუტინის დასამხობად და მესამე თვე ჩავედი იქ არ დამხვდა და ამიტომ ვერ მოვიცალე მაგისთვის.
14: ეს დასკვნის გამოტანა არის შესაძლებელი, რომ ისინი არიან ყალბები, ზოგადად ეს ფსევდოლიბერალი ультрамеგაცხენი აქტივისტები, ხო? ისინი არიან ფარისევლები და რაღაცაზე საუბრობენ, რომ თვითონ მათთვის მორალურად ეს არმოუდგენელია, შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ზუსტად იმას აკეთებენ, რაზეც საუბრობენ, რომ თვითონ მორალურად მიუღებელი ყოფილა, თუმცა ისინი საზრდოობენ ამ ყველაფრით, ზოგი დაფინანსებულია, ზოგი რაღაცა პრივილეგიები სარგებლობს, ზოგი ისე ამულებს, რომ ყურადღების ცენტრია, ვინაიდან ემოციურად არის ძალიან დაზიანებული და ამაში პოულობს რაღაცა ტიპის ხსნას, მაგალითად ქალბატონი ბაღდავაძეს.
7: იქია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში უხინალეკი სანიაღრუებმა ვერ გაატარა. მოვარდნილმა წყალმა კი ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები და სახნავსათესი სავარგულები. დაზიანებულია გზები, ავტომობილები და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. სოფელ ნერგეთში ქვაღორღი ჩამოიშალა სტიქიის გამო. ბაღდათში 1200 აბონენტი გაზის, 600-მდე ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ მერიის შესაბამისი სამსახურები.

0: დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდადის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ადგილზე ჩავიდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი. რევაზ სოხაძე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა.
1: მეწყერი და დაგვაზარალა. 4 საათის მერე შეუწყვეტლა წვიმდა. 3 საათი არ გადაუღია. ძირასართულები დაიტბორა.
2: ამ ღელე ისე ჩამოიტანა ეს წყალი, რომ მდინარე იყო და საძირკველს უდგებოდა და მინისტრმა მითხრა, რომ გამიწმინდავენ ეზოს და დამეხმარებიან ამ ხრივ ყველანაირად. მასალები მქონდა ნაყიდი და ეზოში დალაგებული და ყველაფერი წყალმა წაიღო.
3: ჩვენი სამინისტროს მხრივ მობილიზებულია ყველა სამსახური, როგორც აგზაო დეპარტამენტი და მიმდინარეობს როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი, ასევე სასოფლო გზების მოწესრიგება და გაწმენდა და აქტიურად არიან ამაში ჩართული ჩვენი კონტრაქტორები. ასევე თვითონ ქალაქ ბაღდადში საკმაოდ მძიმე სურათი გვაქვს, იცით რომ აქ პროექტი მიმდინარეობს წყალარი ნების და წყლის გაყვანილობის შესაბამისად სამუშაოები დაზიანებულია ძალიან დიდწილად. ჩვენ კონტრაქტორთან ერთად ჰქონდა ახლა სამუშაო შეხვედრა და უმოკლეს პერიოდში ისინი აღადგენენ, დროებით აღადგენენ გზებს, რომ განვლადი იყოს და შემდგომში უკვე დაიწყება იმ ზარალის ზიანის გამოსორება, რომელიც ამ სტიქია მოგვაყენა.
4: მთელი ღამე და დღესაც დილიდან შესაბამის სამსახურები მობილიზებული არიან, რომ ნებისმიერი მიმართულებით იმუშაონ და რეალურად აღმოიფხვრას ეს პრობლემები, რაც შეიქმნა წყალი. ჩვენ მინისტრთან ერთად და გუბერნატორთან ერთად ადგილზე ვეცნობთ სიტუაციას. ასეულობით ადამიანები იყო გათიშული, როგორც გაზმომარაგებიდან, ასევე ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა და დღევანდელ ახლა ამ მომენტისთვის შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესი ნაწილი ჩართულია ელექტროენერგიის და საღამოსკენ თითქმის ყველა აბონენტი იქნება გაზმომარაგებით ჩართული.
0: მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. მართლ გუნდში მამუკა მდინარაძის პოლიტიკურ გამოცდილებაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ მისი პოლიტიკიდან წასვლა დანაკლისია.
5: მდინარე უდიდესი ჩვენი გუნდისთვის დანაკლისია, რა თქმა უნდა. ამავდროულად თვითონ მამუკა მდინარაძემაც გუშინ არაერთხელ ახსნა, რომ არაერთი სპეკულაცია და არაერთი ჭორი მოყვება ამ ყველაფერზე, მაგრამ ისაუბრა ძალიან გულწრფელად, ძალიან გულწრფელი იყო თავის საუბარში და ვინც კი ისნობს ამ ადამიანს, დარწმუნდებოდა მის გულწრფელობაში. რა თქმა უნდა, მე თავს მეცემ მოხდებას და ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მას უწოდა ჩემი უფროსი მეგობარი და ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, გვაქვს და მომავალშიც გვექნება.
6: მას ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი იმაში, რომ დღეს საქართველოს არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, და იგი ემსახურებოდა თავის სამშობლოს, ემსახურებოდა თავის გუნდს კეთილსინდისიერად და მთელი მისი ეს მოღვაწეობა დაფუძნებული იყო პატრიოტიზმზე, პროფესიონალიზმზე და კეთილსინდისიერებაზე. მე დანამდვილებით ვიცი, რომ სხვა მიზეზი არ არსებობს იმის გარდა, რაც თავად განაცხადა ბატონმა მომკო მდინარეც.
7: ჩემთვის იყო დასანანი ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ აქვს ქვეყნისთვის და გუნდისთვის გაკეთებული. თუმცა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, ეს მის პირადი გადაწყვეტილებაა და ამიტომ ყველა პატივი ვნახოთ ამ გადაწყვეტილებას. ნახოთ, შეიძლება წარმატებები უსურვო მას შემდგომ საქმიანობაში.
0: დღეს მარიამობაა, სადღესასწაულო წირვა რაჭაში, ბარაკონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში ნიკორწმინდის მეუფემ აღავლინა. საზეიმო წირვას მთავრობის წევრებთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრო.
8: რაჭიდან მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს მარიამობის დღესასწაული. ფარავდეს მარიამობის მადლი რაჭას და სრულიად საქართველოს. საკმაოდ ხალხობა იყო დღეს ბარაკონის ტაძარში. საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ ბარათონი პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად.
9: სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული ამბროლაურიდან, ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიიდან. აჭორებისთვის და სრულიად საქართველოსთვის მარიამობა არის ერთ-ერთი ძვირფასი დღესასწაული და მინდა რომ მარიამის წმინდა კალთა ფარავდეს სრულიად საქართველოს.
10: სრულიად საქართველოს ვუწევთ მარიამობის წმინდა დღესასწაულს. ყოველ წელს მივდივართ აქ. ვისვენებთ ყოველ წელს ჩვენი სოფელია, სოფელი ხეთი და ჩვენთვის ტრადიცია უკვე მრავალი წელია. აქ რომ მარიამობა შეხვდეთ.
11: ვულოცავს სრულიად საქართველოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეწეოდეს ყველას ზედა ღვთისმშობელი.
0: მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა. დღესასწაულს წინ ორკვირიანი მარხვა უცხოდა. პატრიარქმა წირვის შემდეგ მრევლ

0: ქადაგებით მიმართა.
1: ხოლას მინდა ღვთის მშობელი გადავიდა მარადილ სამყაროში. თვით უფალი იესო ქრისტე მობრძანდა წმინდა ანგელოზებთან ერთად, რომ მისი სული მიეღო და ზეცაში აიყვანა. წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ, რომ დედა ღვთისამ დატოვა ისინი. მაგრამ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ არ დავუტოვები ვართ, არამედ ის გახდა მარადიული მეოხი ჩვენი ღვთის წინაშე და მთელი კაცობრიობის და ყოველი ჩვენგანის დედა. დღეს რა თქმა უნდა ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რომლის გარეშეც აი პირველი ღვთისმშობლობა ჩვენ ვიკრიბებით, ლოცულობთ და რა თქმა უნდა გვენატრება მისი ლოცვაც, მისი მსახურებაც, მისი სიტყვებიც მასთან ერთად ყოფნა. და ვევედროთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეეწიოს მის სულს და აცხოვნოს.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
2: 02-242-33-11. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

What you do? სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 1.3.
4: ახალციხე 1.5.
5: ბათუმი 1.1.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 1.5.
9: დედოფლის წყარო 104.7.
10: დმანისი 1.5.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
20: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
21: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
22: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
23: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
24: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
25: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე. შორენა ხვიჩია ვარ. ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დანაშაულის აღიარებაზე და მონანიებაზეა დაფუძნებული, მართველი გუნდის შეფასებით მისასალმებელია. ქართულ ოცნებაში შეაფასეს ოპოზიციის განცხადებებიც იმ ადამიანების შეწყალებაზე, რომლებიც სხვადასხვა დროს გამართულ აქციებზე დააკავეს და რომლებმაც პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს. პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქე შეიწყალა, მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე იყო. სამს კი მოეხსნა ნასამართლეობა. ყველა მათგანმა მიხელ ყაველაშვილს შეწყალა.

0: ალების თხოვნით მიმართა.
1: პოლიტპატიმრებს ყველას გაუშვებენ, ვინც შეწყალებას მოითხოვს. თვეებია მაგას იხვეწება რეჟიმი, მოინანიეთ, რომ გაგიშვათო. ცხადია, თითოეული პოლიტპატიმრის გადასაწყვეტია, მოითხოვს თუ არა შეწყალებას და მათ განსჯას არ ვაპირებ. უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ.
2: ჩვენ ხა ვერ უქნებით მორალური საჯულები. ნამდვილად გმირი ჩვენი მოხალხეები, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ მიხარია მათი გათავისუფლება.
3: წარსულში ხომ გვახსოვს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორ ამუნათებდა ადამიანებს, რომლებსაც ბრალი ქონდათ წაღანებული სხვადასხვა დანაშაულებრივი კვედების ჩადენის გამო. ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს არეგიარებინათ თავიანთი ნამოქმედები და რატომ? იმიტომ რომ მათ არ აინტერესებს რეალურად ამ ადამიანების ბედი, რომელიც ზოგი წააქეცეს, ზოგი მოატყუეს, რაც შორის მიატოვეს. საერთოდ დაივიწყეს ამ ადამიანების არსებობაც გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თავიანთი პოლიტიკური ქულების დასაწერად, თავიანთ პატრონების დავალების შესასრულებლად ჭირდებოდა ხოლმე.
4: ჩვენის გაგვიკვირდებოდა თუ ის მათ გაუხარდებოდათ რაიმე ფორმით ამ ადამიანების თავისუფლება. ეს ბუნებრივიც იყო მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათთვის მთელი ეს პროცესი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური შოუ. ეს ადამიანები გაწირეს კანონთან დაპირისპირებისთვის ძალიან კონკრეტული მიზნით. იმ მიზნით, რომ შემდგომ თავიანთ ფარველებთან ქონოდათ რაღაც სავაჭრო სახვეწარი და მათგან რაღაც დამატებითი მხარდაჭერის სურვილი და იმედი.
0: პრაიმ ტაიმის ინფორმაციით, ოპოზიციის აქტივისტი თეონა ბაღდავაძე აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთში სამჯერ იმყოფებოდა, როგორც გამოცემა წერს, მათ შორის პირველად მაშინ, როდესაც ომიდან 3 წელიც არ იყო გასული. პრაიმ ტაიმის ინფორმაციით, ბაღდავაძე ადასტურებს, რომ მოსკოვში აგვისტოს ომის შემდეგ იმყოფებოდა ახლობლის დაკრძალვაზე. იმედი თეონა ბაღდავაძეს დაუკავშირდა, თუმცა მან თემის გადაფარვა ირონიით სცადა. ჟურნალისტის მიერ გაგზავნილ შეტყობინებაზე პასუხის მაგივრად კი მან ჟურნალისტის ტელეფონის ნომერი სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა.
5: ერთ ხავიყავი პუტინის დასამხობად არ გამოგვივიდა და მეორედ მედვედევის და ეგეც არ გამოგვივიდა.
6: ახლა უფრო სერიოზულად რომ ვკითხოთ, მე ვნახე თქვენი განმარტება რომ დაკრძალვაზე ვიყავიო ასე თქვით და სამივე წელს 2011-13 წლებში სამივე ჯერ დაკრძალვაზე იყავით?
5: არა, ერთი ხელ ვიყავი დაკრძალვაზე, უბრალოდ ორჯერ ვიყავი პუტინის დასამხობად და მესამეთ რო ჩავედი იქ არ დამხვდა და ამიტომ ვერ მოვიცალე მაგისტრის.
3: ეს დასკვნის გამოტანა არის შესაძლებელი, რომ ისინი არიან ყალბები, ზოგადად ეს ფსევდოლიბერალი ультрамемерცხელი აქტივისტები, ხო? ისინი არიან ფარისევლები და რაღაცაზე საუბრობენ, რომ თვითონ მათთვის მორალურად ეს არმოუდგენელია, შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ზუსტად იმას აკეთებენ, რაზეც საუბრობენ, რომ თვითონ მორალურად მიუღებელი ყოფილა, თუმცა ისინი საზრდოობენ ამ ყველაფრით, ზოგი დაფინანსებულია, ზოგი რაღაცა პრივილეგიებით სარგებლობს, ზოგი ისე ამულებს ყურადღების ცენტრია, ვინაიდან ემოციურად არის ძალიან დაზიანებული და ამაში პოულობს რაღაცა ტიპის ხსნას, მაგალითად კალბატონი ბაღდავაძე.
0: იქია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში უხინალეთის სანიაღრეებმა ვერ გაატარა. მოვარდნილმა წყალმა კი ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები და სახნავსათესი სავარგულები. დაზიანებულია გზები, ავტომობილები და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. სოფელ ნერგეთში ქვაღორღი ჩამოიშალა სტიქიის გამო. ბაღდათში 1200 აბონენტი გაზის, 600-მდე ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ მერიის შესაბამისი სამსახურები. დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდათის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ადგილზე ჩავიდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი. რევა სოხაძე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა.
7: მეწყერი და დაგვაზარალა. 4 საათის მერე შეუწყვეტლა წვიმდა. 3 საათი არ გადაუღია. ძირასართულები დაიტბორა.
8: ამ ღელე ისე ჩამოიტანა ეს წყალი, რომ დინარე იყო და საძირკველს უდგებოდა და მინისტრმა მითხრა, რომ გამიწმინდავენ ეზოს და დამეხმარებიან ამ ხრივ ყველანაირად. მასალები მქონდა ნაყიდი და ეზოში დალაგებული და ყველაფერი წყალმა წაიყო.
9: ჩვენი სამინისტროს მხრივ მობილიზებულია ყველა სამსახური, როგორც საგზაო დეპარტამენტი და მიმდინარეობს როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი, ასევე სასოფლო გზების მოწესრიგება და გაწმენდა და აქტიურად არიან ამაში ჩართული ჩვენი კონტრაქტორები. ასევე თვითონ ქალაქ ბაღდათში საკმაოდ მძიმე სურათი გვაქვს. იცით რომ აქ პროექტი მიმდინარეობს წყალარინების ჩამოტარების და წყლის გაყვანილობის შესაბამისად სამუშაოები დაზიანებულია ძალიან დიდწილად. ჩვენ კონტრაქტორთან ერთად ჰქონდა ახლა სამუშაო შეხვედრა და უმოკლეს პერიოდში ისინი აღადგენენ, დროებით აღადგენენ გზებს, რომ განვლადი იყოს და შემდგომში უკვე დაიწყება იმ ზარალის ზიანის გამოსორება, რომელიც ამ სტიქიამ მოგვაყენა.
10: მთელი ღამე და დღესაც თილიდან შესაბამის სამსახურეები მობილიზებული არიან, რომ ნებისმიერ მიმართულებით იმუშაონ და რეალურად აღმოიფხვრას ის პრობლემები, რაც შეიქმნა წუხელი. ჩვენ მინისტრთან ერთად და გუბერნატორთან ერთად ადგილზე ვეცნობთ სიტუაციას. ასეულობით ადამიანი იყო გათიშული, როგორც გაზომარაგებიდან, ასევე ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა და დღევანდელ ახლა ამ მომენტისთვის შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესი ნაწილი ჩართულია ელექტროენერგიის და საღამოსკენ თითქმის ყველა აბონენტი იქნება გაზომარაგებით ჩართული.
0: მამუკამ დინარაძის გადაწყვეტილებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. მართლ გუნდში მამუკამ დინარაძის პოლიტიკურ გამოცდილებაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ მისი პოლიტიკიდან წასვლა დანაკლისია.
11: მოდინარე უდიდესი ჩვენი გუნდისთვის დანაკლისია, რა თქმა უნდა. ამავდროულად თვითონ მამუკამ დინარაძემაც გუშინ არაერთხელ ახსნა, რომ არაერთი სპეკულაცია და არაერთი ჭორი მოყვება ამ ყველაფერზე, მაგრამ ისაუბრა ძალიან გულწრფელა, ძალიან გულწრფელი იყო თავის საუბარში და ვინც კი ისნობს ამ ადამიანს, დარწმუნდებოდა მის გულწრფელობაში. რა თქმა უნდა, მე თავს მეცემ მოხლებას და ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მას უწოდოთ ჩემი უფროსი მეგობარი და ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, გვაქვს და მოალშიც გვექნება.
12: მას ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი იმაში, რომ დღეს საქართველო არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, და იგი ემსახურებოდა თავის სამშობლოს, ემსახურებოდა თავის გუნდს კეთილ სინდისიერად და მთელი მისი ეს მოღვაწეობა დაფუძნებული იყო პატრიოტიზმზე, პროფესიონალიზმზე და კეთილ სინდისიერებაზე. მე დანამდვილებით ვიცი, რომ სხვა მიზეზი არ არსებობს იმის გარდა, რაც თავად განაცხადა ბატონმა მომკომ დინარაძე.
4: ჩემთვის იყო დასანანი ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ აქვს ქვეყნისთვის და გუნდისთვის გაკეთებული. თუმცა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, ეს მის პირადი გადაწყვეტილებაა და ამიტომ ყველა პატივიუნავცეთ ამ გადაწყვეტილებას. ნახოთ, შემიძლია წარმატებები უსურვო მას შემდგომ საქმიანობაში.
0: დღეს მარიამობაა, სადღესასწაულო წირვა რაჭაში, ბარაკონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში ნიკორწმინდის მეუფემ აღავლინა. საზეიმო წირვას მთავრობის წევრებთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრო.
13: რაჭიდან მინდა იულოს სრულიად საქართველოს მარიამობის დღესასწაული. ფარავდეს მარიამობის მადლი რაჭას და სრულიად საქართველოს. საკმაოდ ხალხობა იყო დღეს ბარაკონის ტაძარში, საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ ბატონი პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად.
14: სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული ანდროლაურიდან, ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიიდან. აჭველებისთვის და სრულიად საქართველოსთვის მარიამობა არის ერთ-ერთი ძვირფასი დღესასწაული და მინდა რომ მარიამის წმინდა კალთა ფარავდეს სრულიად საქართველოს.
15: სრულიად საქართველოს ულოცა მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყოველ წელს მივდივართ აქ. ვისვენებთ ყოველ წელს ჩვენი სოფელია, სოფელი ხეთი და ჩვენთვის ტრადიცია უკვე მრავალი წელია. აქ რომ მარიამბო შეხვდეთ.
16: ულოცავს სრულიად საქართველოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეწეოდეს ყველას ზედა ღვთისმშობელი.
0: მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა. დღესასწაულს წინ ორკვირიანი მარხვა უცხოდა. პატრიარქმა წირვის შემდეგ მრევლს ქადაგებით მიმართა.
17: ყოველას მინდა ღვთისმშობელი გადავიდა მარადიულ სამყაროში. თვით უფალი იესო ქრისტე მობრძანდა წმინდა ანგელოზებთან ერთად, რომ მისი სული მიეღო და ზეცაში აიყვანა. წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ, რომ დედა ღვთისამ დატოვა ისინი. ღვთისმშობელს ჩვენ არ დავუტოვები ვართ, არამედ ის გახდა მარადიული მეოხი ჩვენი ღვთის წინაშე და მთელი კაცობრიობის და ყოველი ჩვენგანის დედა. დღეს რა თქმა უნდა ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს რომლის გარეშეც აი პირველი ღვთისმშობლობა ჩვენ ვიკრიბებით ლოცულობთ და რა თქმა უნდა გვენატრება მისი ლოცვაც, მისი მსახურებაც, მისი სიტყვებიც მასთან ერთად ყოფნა და ვევედროთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეეწიოს მის სულს და აცხოვნოს.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში, 28 ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

გადმოედის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133

0: 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეიზაში. გამოყენების გაიცავთ ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
9: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა.

0: დღეს ბალტის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ. რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენს და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volu

0: მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატიდან იღები კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტუ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუბნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამურთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5585
4: 210-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 19 საათია.
9: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. ნებისმიერი ჰუმანური აქტი, რომელიც დანაშაულის აღიარებაზე და მონანიებაზეა დაფუძნებული, მართველი გუნდის შეფასებით მისასალმებელია. ქართულ ოცნებაში შეაფასეს ოპოზიციის განცხადებებიც იმ ადამიანების შეწყალებაზე, რომლებიც სხვადასხვა დროს გამართულ აქციებზე დააკავეს და რომლებმაც პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს. პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულზე 226 მოქალაქე შეიწყალა, მათგან 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე იყო. სამს კი მოეხსნა ნასამართლობა. ყველა მათგანმა მიხელ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართა.
11: პოლიტპატიმრებს ყველას გაუშვებენ, ვინც შეწყალებას მოითხოვს. თვეებია მაგას იხვეწება რეჟიმი, მოინანიეთ რომ გაგიშვათო. ცხადია, თითოეული პოლიტპატიმრის გადასაწყვეტია, მოითხოვს თუ არა შეწყალებას და მათგანსჯას არ ვაპირებ, უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ.
12: ჩვენ ხა ვერ უქნებით მორალური საჯულები. ნამდვილად მერე ჩვენი მოხალხეების ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის რომ მიხარია მათი გათავისუფლება.
13: წარსულში ხომ გვახსოვს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორ ამონათებდა ადამიანებს, რომლებსაც ბრალი ქონდა წაღანებული სხვადასხვა დანაშაულებრივი კვედების ჩადენის გამო. ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს არ ეღიარებინათ თავიანთი ნამოქმედები. რატო? იმიტომ რომ მათ არავე არ აინტერესებს რეალურად ამ ადამიანების ბედი, რომელიც ზოგი წააქეცეს, ზოგი მოატყუეს, რაც შორის მიატოვეს. საერთოდ დაივიწყეს ამ ადამიანების არსებობაც გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თავიანთი პოლიტიკური ქულების დასაწერა, თავიანთ პატრონების დავალების შესასრულებლად ჭირდებოდა ხოლმე.
14: ჩვენის გაგვიკვირდებოდა თუ ის მათ გაუხარდებოდათ რაიმე ფორმით ამ ადამიანების თავისუფლება. ეს ბუნებრივიც იყო მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათთვის მთელი ეს პროცესი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური შოუ. ეს ადამიანები გაწირეს კანონთან დაპირისპირებისთვის ძალიან კონკრეტული მიზნით. იმ მიზნით, რომ შემდგომ თავიანთ პარველებთან ქონოდათ რაღაც სავაჭრო სახვეწარი და მათგან დამატებითი მხარდაჭერის სურვილი და იმედი.
10: Prime Time-ის ინფორმაციით, ოპოზიციის აქტივისტი თეონა ბაღდავაძე აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთში სამჯერ იმყოფებოდა, როგორც გამოცემა წერს, მათ შორის პირველად მაშინ, როდესაც ომიდან 3 წელიც არ იყო გასული. Prime Time-ის ინფორმაციით, ბაღდავაძე ადასტურებს, რომ მოსკოვში აგვისტოს ომის შემდეგ იმყოფებოდა ახლობლის დაკრძალვაზე. იმედი თეონა ბაღდავაძეს დაუკავშირდა, თუმცა მან თემის გადაფარვა ირონიით ცადა. ჟურნალისტის მიერ გაგზავნილ შეტყობინებაზე პასუხის მაგივრად კი მან ჟურნალისტის ტელეფონის ნომერი სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა.
15: ვიყავი პუტინის დასამხობად არ გამოგვივიდა და მეორედ მედვედევის და ეგეც არ გამოგვივიდა.
16: ახლა უფრო სერიოზულად რომ მკითხოთ, მე ვნახე თქვენი განმარტება რომ დაკრძალვაზე ვიყავიო ასე თქვით და სამივე წელს 2011-13-14 წლებში სამივე ჯერ დაკრძალვაზე იყავით?
15: არა, ერთი ხელ ვიყავი დაკრძალვაზე, უბრალოდ ორჯერ ვიყავი პუტინის დასამხობად და მესამეთ რო ჩავედი იქ არ დამხვდა და ამიტომ ვერ მოვიცალე მაგისტრის.
13: ეს დასკვნის გამოტანა არის შესაძლებელი, რომ ისინი არიან ყალბები, ზოგადად ეს ფსევდოლიბერალი ультрамებაცხელი აქტივისტები, ხო? ისინი არიან ფარისევლები და რაღაცაზე საუბრობენ, რომ თვითონ მათთვის მორალურად ეს არ მოუდგენელია, შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ზუსტად იმას აკეთებენ, რაზეც საუბრობენ, რომ მორალურად მიუღებელი ყოფილა, თუმცა ისინი საზრდოობენ ამ ყველაფრით, ზოგი დაფინანსებულია, ზოგი რაღაცა პრივილეგიები სარგებლობს, ზოგს ისიამულებს, რომ ყურადღების ცენტრია, ვინაიდან ემოციურად არის ძალიან დაზიანებული და ამაში პოულობს რაღაცა ტიპის ხსნას, მაგალითად კაბატონი ბაღდავაძე.
10: დიქია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში უხინალეკი სანიაღრეებმა ვერ გაატარა. მოვარდნილმა წყალმა კი ქალაქსა და სოფლებში დატბორა სახლები, ეზოები და სახნავსათესი სავარგულები. დაზიანებულია გზები, ავტომობილები და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. სოფელ ნერგეთში ქვაღორღი ჩამოიშალა სტიქიის გამო. ბაღდათში 1200 აბონენტი გაზის, 600-მდე ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ მერიის შესაბამისი სამსახურები. დაზარალებულთა დასახმარებლად ბაღდათის მერიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ადგილზე ჩავიდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი. რევაზ სოხაძე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა.
17: მეწყერი და დაგვაზარალა. 4 საათის მერე შეუწყვეტლა წვიმდა. 3 საათი არ გადაუღია. ძირასართულები დაიტბორა.
18: ამ ღელე ისე ჩამოიტანა ეს წყალი, რომ დინარე იყო და საძირკველს უდგებოდა და მინისტრმა მითხრა, რომ გამიწმინდავენ ეზოს და დამეხმარებიან ამ ხრივ ყველანაირად. მასალები მქონდა ნაყიდი და ეზოში დალაგებული და ყველაფერი წყალმა წაიყო.
19: ჩვენი სამინისტროს მხრივ მობილიზებულია ყველა სამსახური, როგორც საგზაო დეპარტამენტი და მიმდინარეობს როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი, ასევე სასოფლო გზების მოწესრიგება და გაწმენდა და აქტიურად არიან ამაში ჩართული ჩვენი კონტრაქტორები. ასევე თვითონ ქალაქ ბაღდათში საკმაოდ მძიმე სურათი გვაქვს, იცით რომ აქ პროექტი მიმდინარეობს წყალარინების და წყლის გაყვანილობის, შესაბამისად სამუშაოები დაზიანებულია ძალიან დიდწილად. ჩვენ კონტრაქტორთან ერთად ჰქონდა ახლა სამუშაო შეხვედრა და უმოკლეს პერიოდში ისინი აღადგენენ, დროებით აღადგენენ გზებს, რომ განვლადი იყოს და შემდგომში უკვე დაიწყება იმ ზარალის ზიანის გამოსორება, რომელიც ამ სტიქიამ მოგვაყენა.
20: მთელი ღამე და დღესაც დილიდან შესაბამის სამსახურეები მობილიზებული არიან, რომ ნებისმიერი მიმართულებით იმუშაონ და რეალურად აღმოიფხვრას ის პრობლემები, რაც შეიქმნა წყლელი. ჩვენ მინისტრთან ერთად და გუბერნატორთან ერთად ადგილზე ვეცნობთ სიტუაციას. ასეულობით ადამიანები იყო გათიშული, როგორც გაზმომარაგებიდან, ასევე ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა და დღევანდელ ახლა ამ მომენტისთვის შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესი ნაწილი ჩართულია ელექტროენერგიის და საღამოსკენ თითქმის ყველა აბონენტი იქნება გაზმომარაგებით ჩართული.
10: მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. მართალ გუნდში მამუკა მდინარაძის პოლიტიკურ გამოცდილებაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ მისი პოლიტიკიდან წასვლა დანაკლისია.
13: მდინარაძე უდიდესი ჩვენი გუნდისთვის დანაკლისია, რა თქმა უნდა. ამავდროულად თვითონ მამუკა მდინარაძემაც გუშინ არაერთხელ ახსნა, რომ არაერთი სპეკულაცია და არაერთი ჭორი მოყვება ამ ყველაფერზე, მაგრამ ისაუბრა ძალიან გულწრფელად, ძალიან გულწრფელი იყო თავის საუბარში და ვინც კი ისნობს ამ ადამიანს, დარწმუნდებოდა მის გულწრფელობაში. რა თქმა უნდა, მე თავს მეცემ მოხდებას და ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ მას უწოდა ჩემი უფროსი მეგობარი და ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, გვაქვს და მომავალშიც გვექნება. ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი იმაში, რომ დღეს

0: საქართველო არის ისეთი დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, და იგი ემსახურებოდა თავის სამშობლოს, ემსახურებოდა თავის გუნდს კეთილ სინდისიერად და მთელი მისი ეს მოღვაწეობა დაფუძნებული იყო პატრიოტიზმზე, პროფესიონალიზმზე და კეთილ სინდისიერებაზე. მე დანამდვილებით ვიცი, რომ სხვა მიზეზი არ არსებობს იმის გარდა, რაც თავად განაცხადა ბატონმა მომკომდინარეც.
1: ჩემთვის იყო დასანანი ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ აქვს ქვეყნისთვის და გუნდისთვის გაკეთებული. თუმცა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, ეს მის პირადი გადაწყვეტილებაა და ამიტომ ყველა პატივიუნავცეთ ამ გადაწყვეტილებას. ნახოთ, შემიძლია წარმატებები უსურვო მას შემდგომ საქმიანობაში.
2: დღეს მარია მობაა სადღესასწაულო წირვა რაჭაში ბარაკონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში ნიკორწმინდის მეუფე მაღავლინა. საზეიმო წირვას მთავრობის წევრებთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაესწრო.
3: რაჭიდან მინდა იულოს სასულიერო საქართველოს მარიამობის დღესასწაული ფარავდეს მარიამობის მადლი რაჭას და სასულიერო საქართველოს. საკმაოდ ხალხობა იყო დღეს ბარაკონის ტაძარში, საპატიო სტუმრები ესწრებოდნენ ბატონი პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად.
4: სასულიერო საქართველოს მინდა მიულოცო მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული აბროლაურიდან ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიიდან. აჭველებისთვის და სულიად საქართველოსთვის მარიამობა არის ერთ-ერთი ძვირფასი დღესასწაული და მინდა რომ მარიამის წმინდა კალთა ფარავდეს სულიად საქართველოს.
5: სულიად საქართველოს ულოცა მარიამობის წმინვალე დღესასწაულს. ყოველ წელს მივდივართ აქ. ვისვენებთ ყოველ წელს ჩვენი სოფელია, სოფელი ხეთი და ჩვენთვის ტრადიცია უკვე მრავალი წელია. აქ რომ მარიამბო შეხვდეთ.
6: ულოცავს სრულიად საქართველოს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, ეწეოდეს ყველას ზედა ღვთისმშობელი.
2: მარიამობის დღესასწაულზე ღვთისმშობლის მიძინების სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა წირვა კათოლიკოს პატრიარქმა. დღესასწაულს წინ ორკვირიანი მარხვა უძღოდა. პატრიარქმა წირვის შემდეგ მრევლს ქადაგებით მიმართა.
7: ყოველას მინდა ღვთისმშობელი გადავიდა მარადიულ სამყაროში. თვით უფალი იესო ქრისტე მობრძანდა წმინდა ანგელოზებთან ერთად, რომ მისი სული მიეღო და ზეცაში აიყვანა. წმინდა ანგელოზები ხარობდნენ, ადამიანები კი გლოვობდნენ, რადგან ეგონათ, რომ დედა ღვთისამ დატოვა ისინი. ღვთისმშობელს ჩვენ არ დავუტოვები ვართ. არამედ ის გახდა მარადიული მეოხი ჩვენი ღვთის წინაშე. და მთელი კაცობრიობის და ყოველი ჩვენგანის დედა. დღეს რა თქმა უნდა ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რომლის გარეშეც აი პირველი ღვთისმშობლობა ჩვენ ვიკრიბებით, ლოცულობთ და რა თქმა უნდა გვენატრება მისი ლოცვაც, მისი მსახურებაც, მისი სიტყვებიც მასთან ერთად ყოფნა. და ვევედროთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეეწიოს მის სულს და აცხოვნოს.
2: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, ციგნახსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე

0: იმა შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი
1: 30. Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერი.

0: უერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5-5-8-510-510.
1: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 21, 24, 33, 13, 28. ჯეკპოტი 290 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ loto.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 20 საათია.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ნერვებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 27 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 24, 33, 13, 28. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 21 საათია.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, ციგნახსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 30.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
2: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტუ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამორთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ცისფრად გათენდა ღამე ისე უდანებდა ნიავი ფარდას არხევდა რადილა ცისფრად გათენდა ისე უდამასრულდილა დაჩემზე ადრე გათენდა ცა თითქოს

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 103.3.
2: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
2: გუდაური 105.
6: დედოფლისწყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
6: თელავი 103.
2: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
6: სტეფანწმინდა 101.
7: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
6: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
8: მოიგეთ რომ გაი

0: მთავარი რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტი 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი კაიროს 42 597 35 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
3: საქართველოში 22 საათი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
4: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
3: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
3: დედოფლისწყარო 104.7.
0: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
3: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
6: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-0.

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათი სპონსორია Monterey Luxis გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 23 საათი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გურსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით

კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
4: When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends.